0: са нужни стотици години. Това води до един все по-остър проблем – замърсяването с пластмасови микрочастици. Всеки път, когато перем дрехи от синтетични материали, във водата се отделят съвсем малки пластмасови влакна. С течение на времето, стотици тонове от тези микропластмаси се натрупват в океаните. Проблемът продължава и когато изхвърляме дрехи. Днес, по-малко от 1% от употребяваните дрехи се рециклират за изработка на нови. Повечето от тях биват изгаряни, заравяни в депа или изнасяни като отпадъци. Цели планини от изхвърлени артикули от бързата мода напускат Европа и се озовават в открити депа в някои части от Африка, където претоварват местните системи и замърсяват почвата и подземните води. Но щетите не са само екологични. Лола Санчес Калдентей, бивш докладчик на парламента относно стратегията на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия, заяви: фактът, че има магазини, в които се продават изключително евтини дрехи, означава, че на човека, който ги е изработил, се плаща много малко. Тези работници вероятно се сблъскват с несигурност на работното място и с лоши условия, подобни на робство, а може дори да липсват стандарти за безопасност в помещенията, в които работят. През 2013 година фабриката Рана Плаза в Бангладеш се срутва, при което загиват над 1100 работници. Това е най-смъртоносният инцидент в историята на шивашката индустрия. Трагедията разкри опасните и нископлатени условия на труд, които стоят за световното производство на модни стоки. Този инцидент постави устойчивостта и справедливите трудови практики в центъра на вниманието в световен мащаб и повдигна ключови въпроси относно истинската цена на евтините дрехи. От години тези проблеми са в основата на политическите дебати в Европа, поставяйки модната индустрия на челно място в политическия дневен ред. През 2022 година Европейската комисия представи стратегията на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия. Целта е простичка. До 2030 година дрехите, продавани в Европа, следва да имат по-дълъг живот, да бъдат по-лесни за поправка и да включват в състава си повече рециклирани материали. Ето някои от стъпките, които Съюзът предприе за борба с отрицателните последици от бързата мода като част от тази стратегия. Първата стъпка е регламентът за екопроектирането на устойчиви продукти. От 2024 година насам, новите правила за екопроектиране позволиха на Европейския съюз да определи минимални стандарти за дълготрайност и качество на продуктите. На практика това означава, че дрехите ще трябва да бъдат изработвани така, че да бъдат устойчиви във времето, а не само за да се продават лесно. Забелязали ли сте, че циповете често са едно от първите неща, които се повреждат? Съгласно регламента за екопроектирането, елементи като ципове и копчета ще трябва да бъдат по-устойчиви и по-лесни за поправка. Второ, въвежда се забрана за унищожаване на непродадени дрехи. Европейският съюз забрани унищожаването на непродадени дрехи и приложи принципа замърсителят плаща. Това означава, че търговските марки трябва да поемат отговорност за отпадъците, които създават, и да помогнат за покриване на разходите за събиране и рециклиране на дрехите, които пускат на пазара. И трето, ще бъде въведен и цифров продуктов паспорт. Само чрез сканиране на един QR код, потребителите ще могат да научат откъде идват материалите за даден артикул, къде е обработен платът и къде е ушита дрехата. Европейският парламент последователно призовава за преминаване от модела на бързата мода към модел на кръгова текстилна промишленост. Според евродепутатите, дрехите трябва да бъдат проектирани така, че да се използват дълго, да могат да се поправят, вместо да се изхвърлят, както и да се рециклират в края на жизнения си цикъл. Чрез работата си по законодателството в областта на отпадъците и правилата за устойчивите продукти, парламентът спомогна за превръщането на тези принципи в обвързващи задължения за държавите от Съюза и за дружествата, извършващи дейност на европейския пазар. Делара Буркарт, която ръководи работата на парламента в областта на устойчивите текстилни изделия, заяви: наистина разполагаме с важни инструменти, които осигуряват по-голяма прозрачност за потребителите. Но в крайна сметка трябва също така да не поставяме цялата тежест върху плещите на потребителите. Трябва да имаме задължителна регулаторна основа за устойчива текстилна промишленост. Така че, следващия път, когато гледате някоя тениска в магазина, спрете за секунда, прочетете етикета, запитайте се откъде идва стоката и къде ще отиде по-късно. Време е да преосмислим какво слагаме в гардероба си и да се опитаме да избираме по-малко на брой дрехи с по-добро качество, които не робуват на мимолетните тенденции, а могат да се носят с години. Когато пък искате да спестите пари, помислете и за възможности като втора употреба, които също така вдъхват нов живот на дрехите. Защото всяка евтина стока си има цена. И тази цена се заплаща от нашата планета и от хората, дори дълго след като определена модна тенденция е преминала. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: El premio de periodismo Dafne Caruana Galicia 2024 ha recaído en Lost in Europe, Perdidos en Europa. Se trata de un proyecto de periodismo transfronterizo sin ánimo de lucro que ha arrojado luz sobre un tema tan trágico como acuciante: la desaparición de más de 51.000 menores migrantes no acompañados en Europa.
2: Libertad de expresión.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertad de expresión.
5: Libertad de expresión.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Dafne Caruana Galizia.
1: La investigación ganadora, dirigida por Lost in Europe, reveló que más de 51.000 menores migrantes no acompañados desaparecieron después de llegar a Europa entre 2021 y 2023. El proyecto es fruto de una colaboración entre organizaciones de diferentes medios de Alemania, Italia, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Reino Unido, y ha puesto de manifiesto las lagunas que existen en la notificación e información sobre menores no acompañados. Las estadísticas son impactantes. Desde 2021, cada día de media desaparecen casi 47 niños y niñas migrantes. Lost in Europe recopiló datos de 31 países y descubrió que decenas de miles de menores migrantes siguen en paradero desconocido. Se teme que muchos de ellos hayan sido víctimas de la trata de personas o de la esclavitud moderna. Al recibir el premio, Heshie Van Haren, cofundadora de Lost in Europe, afirmó: los países de la Unión Europea son los responsables de estos menores. Sin embargo, están desapareciendo y ni siquiera sabemos cuántos hay en paradero desconocido. Los menores que están viajando solos por Europa son una responsabilidad nacional. Su custodia corresponde al país en el que se encuentren. ¿Es aceptable que un niño desaparezca bajo su tutela? Pero esta no es la primera vez que el periodismo de investigación de Lost in Europe ha tenido un impacto significativo. Ya en 2021 denunció que más de 18.000 menores migrantes habían desaparecido entre 2018 y 2020. Al retomar la investigación y profundizar en ella, han puesto de nuevo sobre la mesa un problema que se ha agravado con el paso de los años. Su labor es un recordatorio vital del poder del periodismo para exponer verdades incómodas y exigir responsabilidades. Algunos de los medios que colaboran con el equipo son CNN de Reino Unido y Estados Unidos, VRT de Bélgica, Il Fatto Quotidiano de Italia y Zeit Online de Alemania. Gracias a esta red de periodistas de investigación, la historia ha llegado a un público internacional. Cada año, en el aniversario del asesinato de Daphne Caruana Galizia, el Parlamento Europeo concede este premio en su honor. Durante la ceremonia de entrega de premios, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, manifestó: Esta es la cuarta edición del Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia. Es nuestro recordatorio del compromiso del Parlamento con los pilares fundamentales de la democracia, que son la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación. Es para todos los periodistas que arriesgan a diario su vida y su sustento para sacar a la luz la verdad, independientemente de dónde se encuentre o a quién moleste. Para todos los que han muerto y los que han visto su vida amenazada en el ejercicio de su profesión. Establecido en 2019, el premio reconoce el inestimable papel que desempeña el periodismo en la protección de los valores europeos y la defensa de la democracia y los derechos humanos. Está abierto a periodistas que hayan publicado su trabajo en la Unión y cuenta con una dotación económica de 20.000 euros. Daphne Caruana Galizia fue una periodista, bloguera y activista anticorrupción maltesa que fue asesinada en 2017. Informó exhaustivamente sobre la corrupción, el blanqueo de capitales, la venta de la ciudadanía en Malta y los lazos entre el crimen organizado y la industria de los juegos de azar en línea. Fue asesinada en un atentado por coche-bomba cerca de su casa a mediados de octubre de 2017. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo. Visita nuestro sitio web para más podcasts.
3: Schengen.
4: Limister Schengen, a cohum when in refortuch treyera hurle chornacha. Failar, ta fihishach dear orpach and sonara vilimister Schengen. Treval status fihid than antis orpach, agus an elevesh, an arua, an isling, agus Liechtenstein. So Limister son is fed a tashtalo stot gustot, agus ni godaila le hein shakalaka chorin, bug bowner and sort chorin a rasneater, bug choring talun fwiri nu erigest. Davrishin ni gadal tre rilu choran a hawain nervian choring yachtuch al trasnu. Sheta geslashin na choring it a start la stig de limister Schengen agas start at all as mudde. Idron falling agas an Ukraine karagas. Le deani ta reint afraha takar limister Schengen. Huigan kreutestach a limister Schengen ern gaedlaad vianer fehefehe tree. In a hantasan, ik deren ibli an ikena, chin balstart an eantas deen ra, gewet fi fail reglis na shekalige choren, ik na chorenige in vanige eir agus mori, iter an theantas agus an volgor agus an romain, aul an gedlaas truchet de vien vorte fehe fehe kaher. Glock for kinne fe yere churle shekalige ik na chorenige talun nias deen ee. Kilian chishin nach mig foca a ga balstart an eantas nach hul portuch a limister Schengen, shiet san eire agus an chipper. Tá próisis más dóireachta ar siúl fé láthair le cintú gofuil na critéir galéras gá le dul isteach sa limistéir gan teoranacha ó go líana sa chipar.
5: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
9: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
4: Níl ceangal glíthúil ar éiring dul isteach sa limistéir Schengen agus cintí gan dul isteach ann. Tá sé táchtach a hiiscindáfach gúil an ceart conseil glóisiúachta i gach séránach in Sanéantas, beag bownir bheith ina náisiúnig de hir a chuig isteach a limistéir Schengen nú náir chuig. Davrishin agus choring atras nuid ar bellstat a tal imister Schengen agus bellstat nachwil, e brunsabal niel se tecoil choring e yentar a herani gan eantish ag mionchekail, agus e maraimle si kintu ke hiad. E veid of winle nashunig triu tirha, ta kunilich agus nos ne machta co quivahe ag start Schengen da rina ta agirig vizi a ail da hrev si gyara. Curran na vizi sonar chumas na nina a ayaniad gluishacht fe hirse limister Schengen da hrev si sos la tri vi. Ach ní gáda gach náisiúnach tríú tír chur istáchar víasa de limistéir Schengen. Tá Saoránig ag Verica agus na Austrália Saorán dolga san chur a gás.
8: Schengen!
7: Schengen!
3: Schengen!
8: Schengen!
4: Ní aitar réig gan chuníl le seicálacha taistil de gach sort le limistéir Schengen. Tá se tátach cuina bhar an difríocht idir seicálacha teoran agus seicálacha slándála. Denta na seicálacha sonar chuis na slándála in Airfort chur gás, agus denta riad ina passionéirí atá taistil taobh istigh de limistéir Schengen chomh maith. Déantach sé go mbeadh ar fashionéir d'achaméad a thaispeáint, lena n'aon ófaí céanacht an fashionéire le cruthú gur ba an passionéir san uinéir dlíthúil an ticéad taistil. Ag an am céanna is fiú a lua ag an buintasach gur féidir le stát atá páirteach a limistéir Schengen mar bhairteis gach túil, seicálacha teoran na thuairt a reisisteach go sealdach. I gás an bhfuil bagart fram chuaiseach dá bhairteas poiblí nó dá lándáilin bheannach daoinethe aige. Chur ag an rabhasa a bhaim roinnt uaireanta, nuair a thug an rang seicálacha teoran na reisisteach mé eol ar bhagatí scíle thóireachta chur a gás.
8: Schengen!
7: Schengen!
3: Schengen!
8: Schengen!
4: Davrishin, ní amháin go mbaineann limistéir Schengen le taistil é a scó, bhaineann sé leis an limistéir ar fad a chomad slán chomh maith. Is bunach ar san rí é córas faisnéise Schengen a cruthaíodh chun eolas a chur ar fáil dos na póilíní agus údaráis phoiblí eile. Curann sé ar a gcumas dul isteach ann agus eolas a heicáil a bhain le daoine atá in easnamh nó a bhfuil na póilíní sa tóir orthu i measc daoine eile. Is ardán cór idir údaráis foraimithe dlí ó thiartha ag súla é. Cóiríonn sé le háir le bhéal slándála a chuibh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teoranacha seachtacha limistéir Schengen. Anois, má éachamíad ar staran limistéir, chuirigh tús leis an 1885 nuair a chin cúig bhealstát do chuid neantais deire a chur le seicálacha ar na teoranacha in bheannacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortú na Háirpa tar éis an dara chu go domhanda. Bhí sé mar aim leis chuir leis an mhuiníon reforteach trí dheire a chur le teoranacha. Tag an anam an limistéir féin ó cheantar Schengen in Luxembourg, an áit in a hínig na chéad stáit a bhí páirteachán an coentú bonig. Tugtar a cí Schengen ar an trá omlán coentathe agus frálacha gaelvara a bhain le Schengen. Le conra Amsterdam cur gan a cí san isteach a gratan éantais agus tá sé na chuid lánach do glian éantais le cúig bliana is fithid nós. Tá sé nach mór dahad bliain ó síní ag coentú Schengen in is, agus fé láthair is féad le níos mána 200 milliún saoránach atá na gcónaí sa limistéir taistil fé hirse. Ní hamháin go mbeadh sé níos fosa do dhaoine gluaiseach le limistéir Schengen, bídí sé taistil ar chúis na gnó nó fáilíochta, ach chuireann sé leis an ngéal agur árpa chomh maith, rud a chuireann fiosa ar chaighdeán ar saol le huail. Davrishin tá sé ar cheann dos na bhadí as fear a buine go maith mar chuid de hiúnscadal lán fáirteach na hárpa.
10: Tre città, una sola voce.
13: 6-0-23. Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
14: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
13: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
14: Lavorerai per me.
13: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
14: Sei fuori.
15: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
16: sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
15: Paolo Borsellino.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
19: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
18: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
19: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
18: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
19: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
18: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Tre città, una sola voce. 6023.
21: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode. Promosso!
22: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023, e in questa puntata andiamo alla scoperta di come gli studenti universitari possono approcciare il loro relatore di tesi. Non bisogna essere timidi, bisogna solo capire qual è il proprio argomento di interesse, qual è il docente che più vi stimola e cercare di unire le due cose. Come fare a sceglierlo e rapportarsi con il proprio relatore? In questa puntata ne parlano con noi due studenti, Umberto dall'Università del Piemonte Orientale e Gian Domenico dall'Università Magna Grecia di Catanzaro, due studenti che hanno qualcosa in comune. Ma per scoprirlo, bando alle ciance, iniziamo questa puntata. Chi sei? Dove hai studiato e in cosa ti sei laureato?
23: Ciao, sono Umberto Giovannini. Ho studiato all'Università del Piemonte Orientale nella sede di Alessandria, al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali. Mi sono laureato in giurisprudenza con una tesi in diritto privato sulla senzienza animale, con relatore il professor Rodrigo Miguez Nunez.
24: Ciao, sono Gian Domenico Sestito e mi sono laureato all'Università UMG di Catanzaro. Mi sono laureato in giurisprudenza.
22: Come hai scelto il tuo relatore e perché lo hai scelto?
23: Ho avuto modo di conoscere il relatore durante l'ultimo anno di studi, in cui ho potuto frequentare un corso da lui tenuto nell'ultimo semestre. Diciamo che l'interesse per la materia e il modo in cui il professore stesso l'approcciava mi ha subito incuriosito e mi ha fatto propendere verso questa materia per la scelta della tesi.
24: Ho scelto il mio relatore in base a due ragionamenti. Innanzitutto, valutando in quale materia io fossi andato meglio. E poi sono andato a valutare il rapporto personale. Diciamo che con questo relatore mi ero conosciuto proprio alla radio UMG durante un programma altrove che conduceva Valentina Modio ai tempi. Durante questo programma io indossavo la maglia di un gruppo metal. E qualche giorno dopo questo professore mi fermò per strada, mi vide vicino all'università e mi chiese qual era il gruppo di cui indossavo la maglia. Io gli risposi, ci mettemmo a parlare e alla fine scoprì che era anche lui un appassionato di musica.
22: Quanto tempo prima hai iniziato a sentirlo per lavorare alla tesi?
23: Allora, avendo frequentato il corso da lui tenuto nell'ultimo semestre, ho avuto modo di conoscerlo, ho avuto modo di chiedere, di passare più volte per capire quale fosse l'argomento più adatto per i miei interessi e date anche certe scadenze burocratiche necessarie nel mio corso di studi, ho dovuto quantomeno informarmi almeno 6 mesi prima del conseguimento della laurea, della data in cui mi ero prospettato di laurearmi.
24: Ho iniziato a lavorare alla tesi e subito dopo l'ultimo esame. Contattai il professore, invece avevo chiesto la tesi quando mi mancavano 6 esami, quindi all'incirca un 8 mesi prima dell'effettiva seduta di laurea, che poi però fu ritardata a causa della pandemia.
22: E infine, com'è stato il tuo rapporto con il relatore?
23: Il rapporto con il relatore è stato sicuramente molto positivo. Ho avuto modo di confrontarmi sia in presenza che a distanza e soprattutto di avere tutte le indicazioni necessarie per poter fare un buon lavoro, che comunque si trattava di qualcosa che non avevo mai fatto prima, una tesi di laurea. Quindi è stato molto utile poter definire l'argomento e effettuare una ricerca efficace e una lettura approfondita prima di poter pensare a una scaletta o ai punti da seguire, per poi effettivamente svolgere la tesi e poi discuterla.
24: Il rapporto con questo professore può essere valutato sotto 2 aspetti, uno più negativo e uno positivo. Se siamo quel tipo di studenti che vuole il supporto continuo del professore, diciamo che non è la scelta più giusta. Mentre invece, se si vuole lavorare alla tesi in tranquillità e da soli soprattutto, per poi vedere magari correggere la tesi nelle fasi finali, quello poteva essere il relatore giusto. Per me è andato bene così, perché mi piace fare le cose da solo, senza l'aiuto di nessuno, e raggiungere i miei obiettivi da solo. Quindi il professore è intervenuto solo durante le fasi finali per correggere quello che mancava nella tesi, darmi qualche dritta e soprattutto aiutarmi per l'impostazione della seduta.
22: Ringraziamo Umberto e Giandomenico per averci raccontato la loro esperienza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per riuscire a contattare nel modo migliore possibile il relatore di vostro maggiore interesse. Vi ricordiamo che Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitario. Puoi trovare a Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre un nuovo episodio imperdibile dedicato alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci ad una prossima puntata.
21: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta l'esperienza di 2 diversi atenei italiani. l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
0: El Parlamento Europeo no solo está conformado por diputados y diputadas. Detrás de esta enorme institución hay miles de personas que trabajan cada día y velan por que la Unión Europea sea más accesible, práctica y transparente para la ciudadanía. Por ello, ante la complejidad de gestionar una institución con tanto personal, son indispensables órganos como la Mesa. La Mesa, con M mayúscula, es uno de los dos órganos rectores del Parlamento Europeo, junto con la Conferencia de Presidentes. Está compuesta por la Presidencia del Parlamento Europeo, las 14 vicepresidencias y los 5 cuestores y cuestoras elegidos por el Pleno para un mandato renovable de 2 años y medio. En caso de empate de votos en las deliberaciones de la Mesa, la Presidencia tiene voto de calidad. Por su parte, los cuestores y cuestoras tienen voz consultiva en la Mesa, por lo que asisten a sus reuniones a título informativo, pero no pueden participar en las votaciones. La Mesa desempeña numerosas tareas administrativas y financieras intraparlamentarias. Es la instancia competente de cualquier cuestión relativa al funcionamiento interno del Parlamento. Elabora el presupuesto preliminar del Parlamento y decide sobre todas las cuestiones relativas a la administración, el personal y la organización. Por ejemplo, gestiona la política inmobiliaria de la institución, se ocupa de las dietas y los gastos del funcionariado y elabora las directrices del Parlamento, especialmente en materia de teletrabajo. Además, atiende las solicitudes relativas al desarrollo de las sesiones y puede autorizar reuniones de comisiones y delegaciones fuera de los lugares habituales de trabajo. También elabora el estado de previsiones de los gastos del Parlamento. Por otro lado, decide la cuantía de las asignaciones concedidas a los partidos políticos representados en el Parlamento y el tiempo de que disponen los plenos cada uno. Pero eso no es todo. La Mesa nombra al secretario o secretaria general del Parlamento, que dirige los servicios administrativos de la institución, y determina la composición y la organización de la Secretaría General. La Mesa suele reunirse una vez al mes para cumplir todas sus funciones. Sus actas se traducen a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. A continuación, se imprimen y se distribuyen a todos los diputados y diputadas, que pueden formular preguntas sobre las actividades de la Mesa. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Tá teannachar mór cogan na Rúise gan na Ucraine ar an gcóthéal, agus tá teannachar sonna dul i méid go tapaigh gach mí a leanann lánúin ar na Rúise ar aghaidh. Nuair a scriosadh dom ba Kharkóva i mí an bheithib 2023, denadh do máiste breise don nádúr, tharraing sé ardú do náisiúnta ar gné chóthéal an chogaigh chomh maith. Sa fodchwela sa, plea mi dan dochor trawm atá deantag yn gwynlwch dan chohel. O hosig an chwynlwch dy fihys cahediog, agos gohoi rao o hosig an rwys a lan o'n rair yn Ukraine er yn gahru lo ffyd dy fi fiawra ffeh fe a do, ni hawain gyr mariog na mil ta dina sy'n chogo agos gyr chwyr se le gyr chym diad na ha agos suha ach na miach, ach ta anach ochr dianta gyd yn chohel cho ma. Ta lorog sunt as o'ch an chogig le hachant er yn diag rach na dor her ffod na Ukraine. Ba chuir sé an damáiste a duineadh do thitálacha tionsclíocha le mórthrúlú air, uisce agus ithreach. Dáil sé sin daoine gan chosaint ar chemicháin hocsanacha agus uisce trúilithe. Bhí droichionach ar an gogad ar bhithe ag súlacht thabhair na Ucraine chomh maith. Tá dóirtáin faríse, díoríseú, pléascanna agus tógan daingnúcháin go léir a duineadh dochar don iarrúlra agus is scriosa gná thóga nádúrtha, gná thóga cosanta in anach lena bisfér agus páirceanna náisiúnta in san áireamh. Tá cuais nimní móra ann chomá ó thaobh cuairsí sábháilteachta de, mar gheall ar úsaithe sligán timpléir stáisiún núcléach sa Zaporizhzhia. Dáil leis an aireacht am chosaint an chóhéal agus am achfaní nádúrtha in san Ucrain, ba chuair sé únra na Rúise le thart ar 23 bilún euro damáiste don chóhéal ó thús an chogaigh go dtí láir bhí uail 2023. Tá massanú dénta ag chlár cóhéil na náisiúnénta ar dheannach.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati nello Spazio Emergenti di Radio 6023. Oggi sono in compagnia di Francesca, in arte Francis P, che è una giovanissima cantautrice perché ha 18 anni e l'abbiamo scoperta pochissimi giorni fa. Ciao Francesca, vorrei
5: Ciao.
2: Che ci raccontassi un po' del tuo percorso di cantautrice, come è nato e com'è nata la tua passione per la musica.
5: Allora, ho iniziato molto piccola e per 10 anni ho cantato in un coro. Successivamente però ho deciso di frequentare la scuola civica per un anno per essere seguita singolarmente. Verso i miei 13 anni ho iniziato a scrivere e comporre, però restando sempre tra me e me non ho mai fatto sentire nulla fino ai 16. Arrivati ai 16 appunto ho preso coraggio e ho iniziato a far sentire qualche canzone. E vedendo un po' una risposta prevalentemente positiva, mi sono decisa ad uscire allo scoperto e iniziare a fare qualche serata ogni tanto, fino ad ora appunto dove ho pubblicato il primo EP.
2: Certo, e quali sono le tue influenze musicali?
5: Allora, sicuramente Paolo Nutini, che ha ispirato anche No Regrets Like Mama, Stevie Wonder e anche Niccolò Fabi.
2: Devo dire che noi abbiamo ricevuto il tuo press kit, appunto del tuo nuovissimo e primo EP che si chiama No Regrets, e abbiamo letto che le 4 canzoni che tu hai scritto miscelano R&B e soul, quindi tu fai un genere che oggigiorno è un po' particolare perché vediamo tutta trap e invece tu ti distingui perfettamente. Infatti ci ha colpito tantissimo il tuo EP, è bellissimo. E volevo chiederti, figurati, volevo chiederti appunto di parlarci un po' della canzone che abbiamo scelto, No Regrets Like Mama, di dirmi come è nata e anche magari l'arrangiamento, come l'hai pensato.
5: Allora, No Regrets Like Mama è nata subito dopo aver ascoltato Scream di Paolo Nutini. Mi è venuta proprio l'illuminazione. Parla di mia madre, del suo modo di affrontare la vita, di tutte le cose a cui lei ha dovuto rinunciare durante la sua vita, dell'amore per la famiglia, l'etica nel lavoro.
2: Immagino che sia la persona che tu stimi di più, quindi se le hai dedicato questa canzone.
5: Assolutamente sì, mia madre è proprio il mio mentore.
2: È una cosa,
5: nella vita.
2: È una cosa bellissima. Le altre canzoni invece sono più forse su un'anima rock, diciamo più energetica, giusto?
5: Sì, sì. Quella un po' più funkettona, diciamo, che è assolutamente No Regrets Like Mama.
2: Sì, ho notato, devo dire che quando ho visto il video su YouTube, perché sono andata un po' a curiosare, mi hai ricordato un po' per lo stile Janis Joplin, non so se la conosci.
5: Oh Dio, grazie mille.
2: Sì, io sono una grandissima fan di Janis Joplin, infatti quando sono andata a Berlino ho trovato alla Kulturkaufhaus, che è una biblioteca enorme, una libreria anzi in realtà, ho trovato un sacco di CD di Janis Joplin e devo dirti, io ero già innamorata, volevo prenderli tutti, però i soldi non bastavano sfortunatamente. Però davvero bellissimo
5: stile. In bancarotta per Janis Joplin.
2: Esatto. Ultima cosa che vorrei chiederti è su quali social possiamo trovarti?
5: Allora, potete trovarmi su Facebook, la pagina si chiama Francis B, oppure su Instagram mi chiamo Li-basso vuoi che kiwi.
2: Un nome super particolare, li vuoi quei kiwi. Mi piace, mi piace.
5: Già.
2: Adesso ti lascio sicuramente annunciare la tua canzone.
5: Ciao a tutti, questa è No Regrets Like Mama e spero tanto che vi piaccia.